0: Nech ti chad stryd eich gewch sawch i mwt yn y tai Wall na bylad Nech ti chad stryd eich gewch sawch i mwt yn y tai Wall na bylad Nech ti chad stryd eich gewch sawch i mwt yn y tai Wall na bylad Nech ti chad stryd eich Nech ti chad stryd eich Nech ti chad stryd eich Ti chad stryd eich Nech ti chad stryd Nech ti chad stryd eich Dech Nech ti chad stryd eich Gewch salch dy mwt Yn y tai Wall na bylad Gewch salch dy mwt Gewch salch dy mwt Gewch salch dy mwt Gewch salch dy mwt Nech ti chad stryd eich Gewch salch dy mwt Yn y tai Wall na bylad Dyle tai Wall na bylad Wall na bylad Wall na bylad Na bylad Na bylad Na bylad Wall na bylad Wall na bylad Wall na bylad Wall na bylad Nech ti chad stryd eich gewch salch dy mwt yn y tai Wall na bylad Nech ti chad stryd eich gewch salch dy mwt yn y tai Wall na bylad Wall na bylad Na bylad Na bylad Na bylad Wall na bylad Nech ti chad stryd eich gewch salch dy mwt yn y tai Wall na bylad Nech ti chad stryd eich gewch salch dy mwt yn y tai Wall na bylad Nech ti chad stryd eich gewch salch dy mwt yn y tai Wall na bylad.
1: This is Heaves the Earth Child of Mob Bounce. You are listening to 91.1 FM Newhalk Radio, broadcasting from Sovereign Newhalk territory.

חלדות, תיקח תאיש כבוד שעות, נושכים את הנקטאי. גדישת כתגי גקסטות, אושכייה נחישת את השולסט, נושכים את זה. Man could take the new schem the next day, the third day. Schem and a tank, chimnus, the new schem the next day. The quintam dam day, the new schem the next day. The tsaihem, schildus, the kachel dam. Then the clock, the third day. And the team's day old danced quiz on the six of Giga Giga Ice Old Giga in milk. Get us cachless way, say cachless. Cachlas oedd yn gwlad. Wyll mewn ddill o bysadau yn ei cymryd mewn mellw ddill. Ach, dwi'n wael i ddau. Ys chym stwyd. Llyb stwyd. Ddau ddys ym. Cachlas oedd yn gwlad. Gwyd y gadwch sbwch am dim ond salwt ddau, ddill amstad ddau. A llab swys gwyd wrth y gallai allt yn y clag, ddill sbwch ddau. Ach, dwi'n ei laes daes i wrth twaig sy'n ti'n llymsod eich, dwi'n sbwch daes. Chym stwyd, sgwch o'i am dim wyt sgwdwyd daes, dwi'n llymsod. Mae eich sail sy'n ti'n gwlaag. Dwi'n sgwdwyd y gdraeth daes hyn yn Nu zag dat ze het zijn een goed laag gegeten. De zeil. Ach, toen ze daarom zoetsen, je was twijf en moet ze het dat deed. Ik schreef ze het spogam, maar. Kwalzaam de moet het dat. Dat is dan moeilijk aan het. Want hij is het reis. Kachelers het dan ook klaagd. Kwalis goed ik dacht altijd dat het oorts dat ik klaagd dat ik glad. Zo maag is het reis. De kwalis reis is toch zo. Het is toch reis. Het is dat steeds reis. Gwyd wedi gael gysdais a tywyld, lwyd. Gysleid, ddo'n gwyd y cyd y man strwych sy'n aes. Tywyld, sy'ch dod i ge. Do, wael i ddim yn mynd sgell aes wyld i ge imelg. Ach, gwyd wedi gael sŵt y ddaeth yn oes cysg, dda. Dda sy'n tywyld. Twy gwyd y gydach, dda sy'n oes cysg i'r lael. A naig gwyd wedi ddaeth gyda. Ach, a naig sylt y ddaeth. Next to the kick back committee.
Kanat kuzik tisis himanat eche honeks yuk baksil damnast. I must ask it that he moots to kuzik el or the manst. I can nice the manst at the damnasil. Acht. I did the kaik tisik bakimit.

0: chudig yn ei cych, sgaw eich saw chych a lysg ym stallt. A lawai chyd, awch sawcht, a lysg ym stallt, a lysg yw glnw.
1: Amat.
0: Amat.
1: Tiamat.
0: Tiamat.
1: Tiamat.
0: Tiamat.
1: Lts. Lts. Tiamat.
0: Tiamat.
1: Lts.
0: Lts. Wychat wa awch sawchta. Dich daich di glwg. Dich daich di synch. Dich daich di tilt. Dich daich di askayal. Dich daich di sukbdus. Wychat wa tichamalt.

0: Bai, ipto sewi.
1: Gwyn i gosymll.
0: Stytwne dwlch, allti a di cwllwm llillt eich. Stytwne dwlch, ala tyd tybi o'n ei amll. Stytwne dwlch, ala sy'n cnichill at. Stytwne dwlch, dymallt ach, ala tai. Bai.
2: Allit dw ala ats, sgell all teimts o'r llwb. Ala cwllwm hi llads.